dafa di yalla ken mënul xëccok mom buy ñoo du taggo buy jël du taggo mu jam mbay jago fatim woni brimak mak ma sa politique bi kri armiyat ma brim armiyat ma mën ko ba aram sala